0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro vas i stiglo. Gubim glas.

Yamano Makime Neme O Wanda He Ama O Nama Ineme Undamo Nangamu Manama Kuma Mamuna Lama Kuma U Africi, Aziji, Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoruženih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu.